Bakmıçılıkның әй болыш нисбіті зор дәрежде ешіп, кичик һәм гүзәл халык тормышы һәм кырлыгының үлгісі боп қалды. Хуави қатарлык чуңго карханлары канат ядырган ICT ихтисаслыкларны тәрбиялеш түре тәхминен 40 мең мисрлык яшны тәрбиялеп, шу җайның ихтисатны мукымлаштырушы, халык тормышыга нәп еткизүшүгә мөһим төйп кошты. Бу хил кан бериштен кан эшләшкече булган борылыш Джунго Миср хәмкорлык нәтиҗәләренә Миср халык аммасының хакыйкый ирешиш тойгысыга айландырды. Яңалык яратыш алгы илгәрләшнең хәрәкәтләндергеч көче. Yeşil buluş hemkarlıqning asosi. Dunyoda yeşil tövən karbonlıq tip özgərtiş qadimi tezlişiyotgan davr çoŋ vəziyyətidə Jungo bilan Misr iqtisod soda hemkarlığını davomliq əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüb, ənənəvi hemkarlıq sahələrində üzlüksüz büs şahslı qılıb, yeni energiya, tövən karbonlıq iqtisod, yuqur texnikilik yasımçılıq qatarlıq güllənmə musabıqı yolida çoŋqur kengayib, Әмкарлықның пәнтехники тәркібіні үздіксіз ашырып, ешіл мұқтары вә еңі мұқтарының толық икелігіні намайын қылды. Шық тәрәпнің ұқтысас соды мұнасыбетіге үздіксіз еңі хайаты күш қошды. Пакіз энергия әмкарлығы саасы да, шық дөлет бірлікті ешіл энергияны ечішіне чоңқырлаштырды. Мәсірдікі әң чоң яктәллік йорықлық ол түрі Мәсір Асван Каңвын бұ 500 мегаваттлық йорықлық волт электр станциясы 2024 жылының ақырда рәсми ішқ кереш түріліп, Мәсірінің энергия құрылмысының типіні өзгәртішіге пұқты тірәк болып, әр елі Мәсірдікі 256 мың адеттікі айылының ток ехтияжыны қандырып, 760 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып беріп, ташқатмы энергияге тайынышны өнімлік азайтты. Экологилік өнімі көрінәрлік болды. Yoqır texnikilik yasımçılık katlımıda Jungo bilen Mısır dikkatini Mısır'nın sanayetleştirişteki yetersizliği merkezleştirip, ası işlep çıkırış bazısı şıkırıştırılıp, Mısır'nın eynek talası kesbinin yokluktan barlık kiliş, acizlikten küçüğü iştek halkımı terakiyatını bivastı ilgir sürüp, Afrika rayındaki kölümü aldın Katar'da durduğun eynek talası işlep çıkırış bazısına aylanıp, Mısır'nın yeni materyal kesbinin terakiyatıdaki kem tüklükünü toldurdu. Geely Avtomobil şirketi Mısır Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp şıkkırıştırılışı, Mısır'nın yerlik avtomobil yasaş kesip zancarının üzlüksüz mükemmellişine ilgir sürüp, Mısır Avtomobil sanayitinin yerlikleşiş terakiyatına halkılık bir kadem taşlaşığı türkü boldu. Bir qatar noktalıq kesip türleri Mısır'nın öz zeminindeki nurgun aşkuşluk sahalardaki kesip boşluğunu dəl cayda toldırıplı kalmay, Birlemçi, çikilemçi yandaş kesiplerinin mas terakiyatıga törtkü bulup, Mısır'nın sanayet azasına puhtulaş, kesip sistemisine mükemmelleştirişigi yardan berdi. Mısır'nın 2030 yıl iqtisadi terakiyat arzusuga tehimi çoŋqur maslaşıp, Mısır'nın iqtisadi kurulumunun köp menbeleşini ilgir sürüş, yeşil, tövən karbonlıq tip özgertişini tezletiş, imkaniyetlik sicil terakiyat strategilik nişanını işqaşırışıga törtkü bulup, üzlüksüz küçlük kuvvet ata kıldı. Diplomatik münasibet orantılgallığının 70 yıllığının yeni başlanış noktası da, Jungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının istihbali, kelgüsü parlak. Jungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısının çoŋqur yolu koyulışı ve Mısır yeni cumhuriyeti kuruluşunun ilgiri sürülüşüge ergişip, iki devletinin rakamlik ixtisat, süni akıl, hidrogen energiyesi Katarlık aldın Katar'daki sahalardaki hemkarlık boşluğu yeni mükemeydi. 2026 yılı 5. ayının 1. gündən başlayıb, Jungo Mısırını öz içi qalğan Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beji almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoyub, Mısırının özgeçi məhsulatlarının Jungo'nun adətdən taşqırı çoŋ bazırğa kirişini yanımı tezletib, Mısırının rayon soda mərkəzi bərpa qilishini küçlük tərəkki iqildi. Көп тәрәплік рамка астыда, Мысырының кесек алтын дөләтлерге рәсми қатнышы, әмді Шанхай Хемкарлық Тәшкілатының сөзлішіш әм райыға айлынышыға әгішіп, ішкі дөләт донияви идарықылы системісі да текімі зор ролыны жари қылдырып, тәрәқи қылып атқан дөләтлерінің мәнпәетіні бірлікті қоқ.

0: тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрмәтлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Munbet Pırak programısına anlayışlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendik mezmularda anlatış birimiz.
2: Güllünü vatkan yeza kenetlerine nezer sahibimizde kağılık nahiyesini köçürülgen ama teximu güzel turmuş keçürmekte. Pen Teknika Fukan Tokay Şabdılı'nın kımmetinin özşige köç koştuğu diyen mezmullarını diktinlağı sunumuz.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Ahtun Ayistiki Sapal Boyu Münir'in varisi Ubul Talib Mesulat'ın